ojumọ re ojumọ ayo ojumọ dunun lo tun mo mi ni kutukutu owura toni ire wa mi re mi orohun meji faba mi oke to ju ope lo o oba to de mi ateyin ololufe koni isi dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle osan ti won ki gbo nta mi nro mi be awon kan ti di agbegin bi isu ba se n ba yin soro yi awon kan wa ni akata awon ajinigbe ko se pe mo fin yo won o mo fin dupe lo oba deda seda ni toreru to ba mo nuro ni o mo pe du